Australia and Zambia. Nasa siyo na sunjiasi. Waini biya rante sa unyami otiasi. Waini ya ni yadai miyo. Oname, mi bawa ni msa ya mi wuni ya mi.